בצאת יום הכיפורים, תחנות הרדיו של כאן מחדשות את השידורים ומאחלות גמר חתימה טובה לכל בית ישראל. אנחנו כאן.

גמר חתימה טובה. ברק איצקוביץ'.

תגידי לי, כדאי לי להביא ילדים? כדאי לי ללבוש את המדים? דוקטור, תגידי לי מתי החיים הכל כך קלים שלי נהיו כל כך כבדים? אחד עבר לתאילנד ברפורמה, שתיים בקורונה, שלוש הודיעו תאילנד עכשיו, ההוא כבר...

0: ישראל, גמר חתימה טובה. כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, ערב טוב וגמר חתימה טובה. כאן שלומי אברבוך, השעה 8. פיגוע הירי הקטלני בבנימין אתמול, על הבייתו של נתנאל שוקרון שנרצח בפיגוע סמוך לנווה צוף, תתקיים בשעה 11 בלילה. המחבל שרצח את שוקרון הוא פעיל חמאס בן 37 מהכפר בידו שמצפון מערב לירושלים. כוח דודבן עצר אותו במרפאה באלבירה סמוך לרמלה והעביר אותו לחקירת כוחות הביטחון. חשד לאירוע אנטישמי בקנדה. שוטר שיבטח את בית הכנסת בני יעקב בעיר בלוויל שבאונטריו נתקל סמוך לכניסת החג בחשוד חמוש, ובין השניים התפתחו חילופי אש. השוטר הצליח לנטרל את היורה, אך נפצע במהלך הירי. כלים חדרו לתוך מבנה בית הכנסת, אולם לא היו נפגעים בקרב המתפללים. הרשויות המקומיות בודקות אם מדובר בניסיון פיגוע על רקע אנטישמי. כשבנו ישי בר יוסף מוסר כי ראש ממשלת קנדה קרני גינה את המעשה ואמר, היהודים חייבים לשמור על אמונתם בבטחה. ממשלת קנדה תעשה כל שביכולתה כדי לסייע לאכיפת החוק, להבטיח שהיורה ייתן דין וחשבון. בקיבוץ מלכיה שבאצבע הגליל נשמעה אחר הצהריים התראה. דובר צהל התקן כי ההזעקה הופעלה בשל זיהוי שווא. בלבנון עמלות קטר וטורקיה להביא לפתרון בדרום המדינה על רקע התנגדותו של חיזבאללה להסכם המסגרת המצוי במסע ומתן בין ביירות לירושלים. כך מדווח העיתון הלבנוני נידה אל וואטן, המזוהה עם המחנה המתנגד לארגון הטרור. עוד דווח כי המאמצים החשאיים נעשים בלי תיאום בין אנקרה ודוחה, ונועדו להביא תחילה להפחתה במתיחות באזור, ואחר כך לדיון בעתיד הנשק של חיזבאללה. בתוך כך, במהלך היום דיווחו כלי תקשורת מקומיים על תקיפות ישראליות באזורים נרחבים בדרום לבנון, בהם בוואדי אל סלוקי ובבראשית. כמו כן דווח על פיצוצים יזומים שעשה צהל ועל ירי ארטילריה לעבר כמה גזרות. בעזה דיווחו מקורות פלסטיניים על הרוג בתקיפה של כתב"ם ישראלי במרכז העיר חאן יונס בדרום הרצועה. לפני כן משרד הבריאות של חמאס בעזה הודיע על 4 הרוגים ו-17 פצועים ביממה האחרונה מירי של כוחות צה"ל. כתבנו רועי קייס מוסר כי סוכנות הידיעות הפלסטינית ספה, המזוהה עם חמאס, דיווחה כי היום נהרגו 3 בני אדם, בהם ילד ואישה, מירי ארטילריה שעשה צה"ל לעבר אוהלי עקורים בכמה אזורים ברצועה. העימות בין סעודיה לחות'ים. נשיא תימן אל אלימי שוחח אתמול בטלפון עם נשיא ארצות הברית טראמפ וביקש ממנו סיוע צבאי למאבק נגד המיליציה החות'ית. כתבנו רועי קייס מוסר כי לפי הדיווחים בסוכנות הידיעות רויטרס, טראמפ סירב להתחייב לעשות זאת. כתבנו מציין כי הנשיא טראמפ סירב גם לבקשותיה הישירות של סעודיה להתערב צבאית ולתקוף את החות'ים בתימן. כתבנו נתן גוטמן מציין כי בדיווח שפורסם אמש בניו יורק טיימס, טראמפ מתלבט אם לסייע לסעודים או להישאר מחוץ לתמונה כבר שבועיים.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הרגע שחיכינו לו כל השנה הגיע. קופה ראשית, הסדרה האהובה בישראל, פותחת עונה של התחלות חדשות.
2: פשוט כיף להגיע לעבודה.
0: קופה ראשית, בעונה חדשה. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: והתחזית, מחר ירדו מעט הטמפרטורות ובשעות הבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר לאורך מישור החוף. ביום רביעי, בלי שינוי ניכר בטמפרטורות, ביום חמישי, דומה. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן כל המוזיקה מאחלת לכל בית ישראל גמר חתימה טובה.
3: שנה טובה וגמר חתימה טובה למאזיני כאן כל המוזיקה. עם צאת יום הכיפורים נשמיע לכם 4 שעות של מוזיקה הנעה בין הרהור תפילה ודרמה. בתוכנית 3 פואמות יהודיות מאת ארנסט בלוך, יצירות קאמריות מאת ג'ות' גיפס, יחזקאל בראון, פאני מנדלסון הנזל, וולפגנג אמדאוס מוצרט ומרדכי סתר, ויצירות קוליות ומקלטיות מאת לזר סמינסקי, סטלה לרנר, יואן סבסטיאן באך, פליקס מנדלסון ופאול בן חיים. כאן אורי גולומב, מאחל לכם האזנה נעימה. נפתח ברפסודיה במי במול מז'ור, אופוס 23 מאת ג'ות גיפס, בעניינתם של פיטר סיגלריס בקלרינט, וחברי רביעת כלי הקשת טיפט.

פיטר סיגלריס בקלרינט, וחברי רביעת טיפט ניגנו רפסודיה לקלרינט וכלי קשת במי במול מז'ור, אופוס 23, מאת רות' גיבס. נאזין כעת לשלישיית הפסנתר מספר 2 מאת יחזקאל בראון. היצירה נפתחת במבוא איטי וכבד, המוביל לפרק מהיר ומתוח. הפרק השני מתחיל כמו מרש אבל, הכינור והצ'לו משמין נעימה מלנכולית, על רקע חיקוי הלמות תופים בפסנתר. הפרק השלישי והאחרון הוא מעין מוטו פרפטואו, שבסיומו חוזרת המוזיקה של המבוא לפרק הראשון. נשמע את היצירה בנגינתם של חברי שלישיית אינבר.

חברי שלישיית ענבר ניגנו את שלישיית הפסנתר מספר 2 מאת יחזקאל בראון. נשמע כעת שני שירי קודש מקהלתיים מאת לזר סמינסקי, מלחין יהודי ממוצא רוסי, שהיה פעיל בחברה למוזיקה עממית יהודית שנוסע בסנט פטרסבורג בראשית המאה ה-20. סמינסקי, כמו רוב החברים באגודה הזו, לא היה אדם דתי, אבל עדיין מצא חשיבות רבה בשימורה וטיפוחה של המסורת הליטורגית היהודית. בהמשך חייו, הוא הוביל את המקהלה של בית הכנסת הרפורמי עמנואל בניו יורק, והיה דמות מרכזית בחיי המוזיקה המקהלתית היהודית בעיר. המוזיקה של יוצאי החברה למוזיקה עממית יהודית עמדה במוקד קונצרטים שהוקלטו במסגרת פסטיבל אנגל למוזיקה אומנותית יהודית, בניהולה האומנותי של שיראל דשבסקי. נשמע כאמור שניים משירי הקודש של סמינסקי כפי שהוקלטו בקונצרטים אלו. ממעמקים המושר באנגלית, ואחריו יעלה המושר בעברית. נשמע את קולותיהם של הסולנים נטלי חיימובה, אירינה סקריפניק מינדין, לאוניד אקסלרוד, לירן קופל ושיראל דשבסקי עצמה, שגם מנצחת על המקהלה הקאמרית ניגונים לעד. בפסנתר מנגן חיים טוקצ'ינסקי.

שמענו שני שירי קודש מאת לזר סמינסקי. שרו חברי המקהלה הקאמרית ניגונים לעד וסולנים מתוכה, בניצוחה ובניהולה האומנותי של זמרת הסופרן שיר אל דשבסקי. בפסנתר ניגן חיים טוקצ'ינסקי, זיכרונו לברכה. יצירתו של ארנסט בלוך, שלוש פואמות יהודיות משנת 1913, מושפעת מהמודוסים ומהנעימות של המזרח התיכון, אבל גם ממסורת הפואמה הסימפונית של המאה ה-19. לדברי המלחין, הפרק הראשון, מחול, מתאר טקס שבטי פגני בשעת לילה, אשר כולל גם מוטיבים אירוטיים. הפרק השני, פולחן, מציג אף הוא טקס קדום. הוא נפתח ומסתיים בתהלוכת כהנים, ומכיל חטיבה קצרה וסוערת המתארת הקרבת קורבן. הפרק השלישי, תהלוכת אבל, מוקדש לזכר אביו של המלחין, שמת זמן קצר לפני הלחנת היצירה. נשמע את שלוש הפואמות היהודיות של ארנסט בלוך, בנגינת התזמורת הפילהרמונית המלכותית מלונדון, בניצוחה של דליה אטלס.

התזמורת הפילרמונית המלכותית מלונדון בניצוחה של דליה אטלס נגנה את יצירתו של ארנסט בלוך שלוש פואמות יהודיות. נשמע כעת את הלחנתה של סטלה לרנר לפואמה אביב אחד מאת לאה גולדברג. לדברי המלחינה, זהו אחד הנועזים והחשופים בשיריה של גולדברג, בו היא מנהלת את חשבון חייה עם ריבון העולם ואומרת קדיש על עצמה ועל שנותיה שחלפו. במהלכו היא מבקשת מחילה מהאל, אבל גם סולחת לו בעצמה. בהשראת טקסט יוצא דופן זה, הנחילה לרנר סצנה דרמטית, הנע בין אינטימיות שברירית לבין תיאטרליות אופראית. נשמע אותה מפי זמרת המצו סופרן רעות ונטוררו, ובנגינתו של הפסנתרן חגי יודן.

שמענו את הסצנה הדרמטית אביב אחד מאת סטלה לרנר למילים של לאה גולדברג. שרה זמרת המצו סופרן רעות ונטוררו, ניגן בפסנתר, חגי יודן. נשמע כעת את רביעת כלי הקשת הדרמטית והאינטנסיבית של פאני מנדלסון הנזל, בהקלטה חדשה שיוצאת לאור בימים אלה בלייבל אלפא. מנגנים חברי רביעת אזמה.

חברי רביעיית אזמה ניגנו את רביעיית כלי הקשת במי במול מז'ור מאת פאני מנדלסון הנזל. הקנטטה "שא אלוהים את חטאי", מספר 1083 ברשימת יצירותיו של יואן סבסטיאן באך, היא עיבוד לסטאבט מאטר המפורסם של פרגולזי. באך הוסיף ליצירתו של פרגולזי תפקיד ויולה, והוסיף גם קישוטים מפורטים ומתוחכמים לתווים ארוכים שפרגולזי ציפה ככל הנראה שהזמרים יאלתרו עליהם בעצמם. הטקסט בעיבודו של באך הוא פרפרזה גרמנית על מזמור נון א' בספר תהילים, חנני אלוהים כחסדך. מזמור זה נחשב לאחת מהבעות החרטה העמוקות ביותר בספרות הדתית של היהדות והנצרות כאחד, וזכה להלחנות רבות בלטינית תחת הכותרת מיזררה. באך הלחין את העיבוד שלו ככל הנראה בין 1745 ל-1747, כעשר שנים אחרי מותו של פרגולזי. לא ברור מדוע הלחין את העיבוד, עם זאת ידוע שבאך נהג כל חייו ללמוד, להעתיק ולאבד יצירות מהעבר ויצירות חדשות כאחד, ומשערים שהוא ביצע את העיבוד שלו בטקס כנסייתי בלייפציג ב-1747 או 1748, שנים מעטות לפני מותו שלו. בביצוע שנשמע כעת, משתתפים זמרת הסופרן קרלין סמפסון, זמר הקונטרטנור רובין בלייז ונגני קולגיום באך יפן. מנצח מסאקי סוזוקי.

שמענו את הקנטטה "שא עליון את חטאי", עיבוד שערך יואן סבסטיאן באך לסטאבט מאטר של פרגולזי. שרו קרולין סמסון ורובין בלייז עם נגני קולגיום באך יפן בניצוחו של מסאקי סוזוקי. נשמע כעת את חמישיית כלי הקשת בדו מז'ור, כחל 515 מאת מוצרט. ביצירה ארבעה פרקים. סדר הפרקים הפנימיים שנוי במחלוקת. בהקלטה שנשמע, משמש המנועת פרק שני, ואילו הפרק האיטי, אנדנטה, מופיע שלישי. מנגנים חברי רביעיית כלי הקשת אבן, אליהם מצטרף הוויולן אנטואן טמסטיט.

חברי רביעיית אבן והוויולן אנטואן טמסטיט ניגנו את חמישיית כלי הקשת בדו מז'ור כחל 515 מאת מוצרט. נאזין כעת לקנטטה כאייל תהרוג על אפיקי מים, אופוס 42, מאת פליקס מנדלסון, לפסוקים מתוך מזמור מבית בספר תהילים. היצירה מציגה את הטקסט כמעין דרמה פנימית בנפשו של המאמין. זמרת הסופרן מייצגת את פחדיה וחששותיה של הנפש, ואילו המקהלה מייצגת את הביטחון בישועה האלוהית. בביצוע שנשמע, משתתפים זמרת הסופרן איזבל מולר-קאנט, המקהלה הקאמרית של אירופה וסולנים מתוכה, והתזמורת הפילרמונית של וירטמברג מרויטלינגן. על כולם מנצח ניקול מאט.

שמענו את הקנטטה כאייל תהרוג על אפיקי מים, אופוס 42, את פליקס מנדלסון, המבוססת על פסוקים ממזמור מ"ב בספר תהילים. בביצועה השתתפו זמרת הסופרן איזבל מולר-קאנט, המקהלה הקאמרית של אירופה וסולנים מתוכה, והתזמורת הפילמונית של וירטמברג מרויטלינגן, על כולם ניצח ניקול מאט. בדברי הפתיחה שלי ליצירה זו פירשתי אותה כמונודרמה פנימית בנפשו של מאמין. ביצירה הבאה שנשמע, שלקוחה מתוך המחזור מוזיקה קאמרית 70 מאת מרדכי סתר, אין צורך בהשערות. המלחין עצמו העניק ליצירה את הכותרת מונודרמה. זוהי מעין אופרה בלא מילים, המכילה חטיבות מנוגדות באופיין הדומות לאריות ולרציטטיבים. היצירה כוללת גם אפיזודות מהורהרות, בהן נדמה כי הזמן עומד מלכת, אבל גם בהן אפשר לחוש במתח עצור. נשמע את המונודרמה של מרדכי סתר בהקלטה חדשה שתצא לאור בקרוב בלייבל First Hand Records, בנגינתם של גיא בצי בקלרינט ומסימו ג'וזפה ביאנקי בפסנתר.

שמענו את יצירתו של מרדכי סתר מונודרמה מתוך המחזור מוזיקה קאמרית 70 בנגינתם של גיא גייבצי בקלרינט ומסימו ג'וזפה ביאנקי בפסנתר. נסיים את תוכניתנו למוצאי יום הכיפורים ביצירתו של פאול בן חיים שאו שערים ראשיכם לסופרנו שמונה נגנים משנת 1961. הטקסט כולל פסוקים מתוך מזמורים קוף נון וקף דלד בספר תהילים. לדברי המוזיקולוג יואש הירשברג, בן חיים משלב ביצירה זו את שלל הגוונים של התזמורת המלאה עם הבהירות הרב-קולית המאפיינת הרכב קאמרי. נשמע את היצירה בקולה של זמרת הסופרן ולרי קונדולוצ'י עם נגנים מתזמורת יעקובספלץ ממינכן בניצוחו של דניאל גרוסמן.

שמענו את הקנטטה "שאו שערים ראשיכם" מאת פאול בן חיים. שר הזמרת הסופרן ולרי קונדולוצ'י ועימה נגנים מתזמורת יעקובס פלץ ממינכן בניצוחו של דניאל גרוסמן. ובזאת מסתיימות 4 שעות של מוזיקה למוצאי יום הכיפורים. כאן אורי גולומב מאחל לכם שנה טובה, חתימה טובה והמשך האזנה נעימה לתוכניות כאן כל המוזיקה. ניפרד לצילים מתוך הפרק השלישי, בחמישייה לאבוב קלרינט וכלי קשת מאת רות' גיבס, בנגינתם של פיטר סיגלריס בקלרינט, גארת הלסה באבוב, ושלושה מחברי רביעיית כלי הקשת טיפט.

לילה טוב, אתם על כאן כל המוזיקה. Light Blue Note, שעה של ג'אז באווירה לילית. אני אמיר ארניה. איתכם בשעה הזו. מיילס דייביס ברקע עם All Blues, ואנחנו תכף מתחילים.

אז את השעה שלנו הלילה אנחנו פותחים עם הסקסופוניסט הסקוטי, מאט קרמייקל, באלבום החדש שלו, שנקרא Where Will the River Flow, והקטע שנשמע נקרא סוגנסוון, על שם אגם בנורווגיה, ולפי המוזיקה אפשר להרגיש את את הסטילנס, את הסטטיות של האגם. אז שעה של ג'אז, נתחיל אותה בכיף.

ניקלס קנוצן עם Lost in the Woods, אז פתחנו את התוכנית הזו באגם ואז ביער, ועכשיו אנחנו לחמישייה של החצוצרן ונגן הפלוגל הורן סטפנו בלמונדו, Song for Dad.

סיריל מלמדל האוג, הנורווגית עם Nobody Else But Me. ונעשה קפיצה קטנה לשנת 61, מתוך אלבום שנקרא September in the Rain, דיינה וושינגטון עם I'll Never Kiss You Goodbye.

till every star falls out of the sky. But darling,

wish you good night. Till that old moon stops winking his eye.

to even think our romance could ever die. No, darling,

מרווין, מרווין גיי, נהניתי מזה. Just like. ועכשיו אנחנו לשני ותיקים, דוקטור לוני סמית ועבדולה איברהים, קטע וקטע, לא שניהם יחד. קודם נשמע את Too Damn Hot בהופעה חיה, ואחר כך את Did You Hear That Sound, שני הקטעים האלה חדשים.

הפסנתרן אבדולה איבראים עם Did You Hear That Sound? וזה חדש ולעוד משהו חדש, פל ניברג ופר טקסס יוהנסן, On the Island.

הפסנתרנית היפנית מקיקו הירבייאשי עם סינגל חדש שמו ריקוד האגור. ואנחנו עכשיו לנורווגיה, הפסנתרן חייטיל מולליד עם בלומינג גם חדש.

הפסנתרן הנורווגי חייטל מולליד עם בלומינג, ומנורווגיה אנחנו נעבור לשוודיה, אבל לא לפני שניפרד. אז אני רוצה להגיד לכם תודה רבה שהייתם, אני מקווה שהמוזיקה דיברה אליכם. אני הייתי אמיר הרניה, ואת התוכנית הזו אם תרצו כמובן תוכלו לשמוע שוב באתר של תאגיד השידור או באפליקציית כאן. וזהו, כן, מילים אחרונות. אז נשמע את איזבלה לונדגרן השוודית, הזמרת השוודית עם What a Wonderful World. שיהיה לכם לילה טוב, נשתמע בקרוב.

שבת שלום למאזיני כאן כל המוסיקה. שלוש שעות מפריטם של דיטריך בוקסטהודה, יוזף היידן, ז'אן פיליפ רמו, בטהובן, רבל, בלוך וטורינה. ערך לשידור אורי מרקוס באולפן אורלי מורג, ואנחנו מקווים שתהנו. את הסימפוניה מספר 80 שלו השלים היידן ב-1784 בשלהי שלושה עשורים ששירת בחצרה של משפחת אסטרהזי, ממשפחות האצולה העמידות והמשפיעות שפעלו באירופה במאה ה-17 וה-18. נגני מוצרט של לונדון בניצוחה של ג'יין גלובר פותחים בסימפוניה מספר 80 ברי מינור מאת יוזף היידן.

סימפוניה מספר 80 ברי מינור מאת יוזף היידן. ג'יין גלובר ניצחה על נגני מוצרט של לונדון. נמשיך בסולם רי מינור בקנצונה לעוגב מאת מלחין הברוק הגרמני דיטריך בוקסטהודה, מנגן העוגבר ברנר פוקרול.

קנצונה ברי מינור לעוגב, מספר 168, ברשימת יצירותיו של מלחין הברוק הגרמני דיטריך בוקסטהודה. נגן העוגב הבלגי ברנאר פוקרול ניגן על העוגב אפ שניטגר, הנמצא בכנסיית מרטין בעיר הורנינגן שבהולנד. נמשיך עם הפסנתרן הנורווגי איינר סטין נוקלברג בסונטה לפסנתר האחרונה בדומינור אופוס 111 משנת 1822 מאת לודוויג ון בטהובן.

סונטה לפסנתר בדומינו, אופוס 111 מאת בטהובן, האחרונה שחיבר, ניגן הפסנתרן הנורווגי איינר סטין נקלברג. ואחרי האוגב והפסנתר, תורו של הצ'מבלו, את שיחת המוזות מאת ז'אן פיליפ רמו ישמיע נגן הצ'מבלו הצרפתי, כריסטוף רוסה.

נגן הצ'מבלו הצרפתי כריסטוף רוסה בשיח המוזות מאת ז'אן פיליפ רמו. מוריס רבל נודע ביחסו החם והאוהב לילדים. אף על פי שהיה רווק כל חייו, ידע לפענח את שפתם ולקרוא את עולמם שבו מציאות ודמיון משמשים בערבוביה והופכים למציאות חדשה. בסיפור הילדים מצא רבל חן אינטלקטואלי ושיווי משקל אידיאלי בין השכל לרגש. את יצירתו אמא אווזה כתב בשנת 1908 כסוויטה לפסנתר בארבע ידיים לילדיהם של חבריו הטובים, בני הזוג גודבסקי. כעבור ארבע שנים שילב רבל את הקטעים בלברית שכתב בעצמו, הוסיף כמה קטעים ונגנות ביניים, ובתזמור נפלא הציג את היצירה כבלט, את ההשראה ליצירה שאב ממעשיות נודעות כמו היפהפייה הנמה, אצבעוני, היפה והחיה, והסיפור על הקיסרית הסינית, פרי איתם של אספנים שונים מהמאות ה-16 וה-17. מייקל טילסון תומאס מנצח על תזמורת פילהרמוניה הלונדונית.

עם האבזה מאת מוריס רבל על תזמורת פילהרמוניה ניצח מייקל טילסון תומאס. המלחינה הצרפתיה לואיז פרנק, בת זמנו המוכשרת של אקטור ברליוז, הייתה מהדמויות המוזיקליות המרתקות שפעלו בצרפת בדורה. פסנתרנית מחוננת שהייתה בין השאר פרופסור לפסנתר בקונסרבטואר של פריז, אחרי שנים של שכחה זוכה יצירתה של פרנק לעדנה נחשפת ומתגלה מחדש בביצועים חדשים ובהקלטות משובחות. אחת כזאת היא השישייה לפסנתר ולכלי נשיפה בדומינור. נשמע אותה בנגינתם של אריק לסאז' פסנתר וחברי הנושפים הצרפתים.

שישי א' סנטר ולכלי נשיפה בדומינור, מפריטה של המלחינה הצרפתיה לואיז פרנק, ניגנו אריק לסאז' בפסנתר וחברי הנושפים הצרפתים. הבאה בקונצרט ליל השבת, רפסודיה עברית לצ'לו ולתזמורת משנת 1916, מאת המלחין היהודי שוויצי ארנסט בלוך, שלמה. לנרד ברנסטיין מנצח על התזמורת הלאומית של צרפת, עם הסולן מסטיסלב אוסטרופוביץ' בצ'לו.

שלמה, הרפסודיה העברית לצ'לו ולתזמורת משנת 1916, מאת ארנסט בלוך. לינארד ברנסטיין ניצח על התזמורת הלאומית של צרפת עם הסולן, הצ'לן מסטיסלב רוסטרופוביץ'. ובבלוך, לבן דורו הבינאי, אלבן ברג, את יצירתו שבעה שירים מוקדמים חיבר ברג כשהיה בן 23 בשנת 1908. את מחזור השירים הוא הלחין במקור לקול ולפסנתר, ובחלוף 20 שנה תזמר אותם. השמעת הבכורה הייתה בברלין, תחת שרביטו של אריך קלייבר. שמות השירים, לילה למילים מאת קארל האופטמן, שיר סוף למילים מאת ניקולאוס לנאו, הזמיר למילים של תיאודור שטורם, עטור חלום של ריינר מריה רילקה, בחדר למילים מאת יוהנס שלף, הימנון אהבה מאת הארט לובן, וימי קיץ מאת הוהנברג. פייר בולז מנצח על התזמורת הסימפונית של לונדון עם הסולנית ג'סי נורמן.